0: into a man in a back on 104.5 ya akukwa na pamfu kremu nsamu wabude tuwasu ya dawa si eso tiye ya kremu nina
1: wa man hene.

0: jam wona busia yaba no so de ne yaba fi se na ye ukuada ye ka ukuada busia ukuada de wom dɔso na na ne wom wo no so wudi gupu mu enkom e se na wo mayi court kase egbo mu bete se se yoko se CIDO pani ya kai etuo ba besia no okita kai mu no wo so wo chi kai mu agina o nenus nenus testi ya angaza kasi ya bondi ya debre mwono na nensemu wa gwomne dene di tiese bushi ya fwaji eno ebine se embe ni mfuwa kwa kotu nwokodu kotu wano mwono gana jorofo ya chese sabire itachime ni inesi ni wachire nwono mwa se mama loye ni ikitakemu yoko ni ikitakemu ya chumamu njinafo mwa se mweba
1: na ya dube kwa techima south about one person ya naso NPP fuwa wa watch the say DNT ya mpenyifuwa ne bambo fuwa chisalume bafuwa witi edina kwa chikukumu na wachimu yedono wamonti ya siye wamunye rano
0: abushi ya nekasi ya nukwa tonsemu wamefisaba akoso ne se nipe maku maku na yesi kwa edwe diya bwa ne se wakochi nipe biafa wodomumu na watete wong watiti inti wong ene yasi ya mawo beri nientia mawo beri na simfo siwasu yebeko
1: na enubonia seseye eji ni home na omae gana mua kwa fuwa maisuo ena eti nubonia fi gana kwa ena reverend inti mfojo watu sese na kwa kayena sudi yesuwa beshe sani mawe nye na jumano goma dasua goma digana fuwe ya mo
0: kasi ya boye muso ya beti senei panibi ya wakwa da pa hafe sikasemu wase gana siyakaso niye sikasemu ye niye sikasemu ye niye huwadu ye niya gana fobo tomse bedroom wono enu mweri ari yaba
1: nani ya dube kwa Kenya si okada manti ya chuo okada ya watumi yenyo mensemfata bosi fuwati wamu ya afende mumpe nyifonia hifome pato wamu sa chopa biyomu nyibimu ifisabri yeko
0: abushi ya yeka yeka ni papa Franco se ya dekasiene bremwa niya nchiyamu niya nkanchira musabu sumi ya yebe simuo ya hini mebosu meneda ya tosu wamu yenu ya de Franco Street Shopping Franco Street Shopping ya di mirikana ekro na mirikana ya di ekro anese wudu papa Franco na kache wano mua wuyi friji, wuyi Franco air conditioner, wuyi Franco TV na wuyi mobile phone swa kamo na sike wase wutriano ya sibo hanche muedria na ya te edi ya friso wuyi ya friend said discount mu discount papa Franco na edema wo eti ukwanda kwa toni ya manoa mesia hini mebosu me nida ya tosu wa mienudie wudu wano mua eye shode ni edema wo enti ya nse phone ne kita wano mani nye bako nenye sim bebre enye fom bebre sim bebre debi bebre bebre nebe doso etu de sim bako pe isim wadawuruma isim wadawuruma fom bako pe no enye sim no semi enso sen nanyo yenye yema wani nyirani ya kabo mnye di ama wuna usine no stambe kieka yeka isika kurabi yake siye bako yo my gane mu woni ya mo gane ni bia wudu usika beko akoto stambe ke no se sika ne breso na su hia stambe bank fuei mo fa mi sika ma me yes beje wade o eno beje wade o wura beje wade enya fe ni e beto e anansesem koto kra ni bia kire wo ni ed wade ama enu nti ni e ka se sika kra bia o madwuma no e smarta e ye banking e ye ni eye eno wade ma wo e stambe bank thanks to you computer clinic ya dia no ye hwehwe ye hu wo kwani akacho na we die na hwe nya wo wosusu utumi hu paase wo yade ba bi akwa ye no mfidie na nya ye hu yade no thanks to you computer clinic de akwa wo no mo a yade mfidie ni hwe ni padua na chi yade ni sei ni amu aduro wo na wo sene no culture co toothpaste wo se no so pa person yade betu se wo se kama enya se a e fe na nkan ye bobwanu mu onye we e 2 in 1 nkan ye bobwanu mu beye nka papa wo se no beye fe na wie su a se a chi nam no so aye dendenden e de aka mu kwa ba bi e top provisions bi e bi wo ho e na DBS wonte ya mamin kamfo mawo DBS de chance na e kala wo pe na wo ji o wo na wo chusu choice woka sempe bru ni ade ama green ni ade ama wo ko area bi na hu se nchanse e boda no so e soro nko a DBS fo adawro ma wudu mu was painter show the dan ye ne papa ye restaurant die ni hwe no a e ho no mo a na DBS fo wo e busu anwuma yi na ta ye chiri e na wi ai taste ya nkasakase e boye de brew asante mantam ni ani enhiro 104.5 ye dem asempa 94.7 fm so nkran ye dem ani affiliate stations ahoro aka na kenkafo no edin ni ye midin edi akwia boachiwa yiadom jp enafei
1: abina pokuwa a winie
0: Ebusia nyi bere na kase bono enchemu yemfa entudwae. Ne ya shase ya shase afri ene enkran high court akra high court. Sabusia be kaye a etiefuo ni adofuo nyina mutie ya wiye sa be kaye a. Asem bia sode wo man gana mu sane enkakane. Ye kase ya manyosem wo mayimu a ene enkakere wadwen weka na gwe yaka wani obi nyadwen a ebia kwato a yempia kakra na okọ. Sese yade no adane ya ne ewomuo ne se. Womu a social media yi we se di an wo ye ne wonu mo de camera ni si nanim sei no wo hwe wo no se abena poku a metu adapa oh me na che se wadi atem wa na wadi atem bi na atem ni di ani mu no wo bi apie mu ya wa nya di bia Ghana house ye friend Ghana jorofo ye mu aye die ye mu aye die agidi Ghana jorofo ene wa fa no wadi ato no ho so na no ye ade ene obese wa ye a na asemi kwa ye mpenimfuo, eni ya meka sa prosifuwa di wanted abono so Ghana jorofu wawwe.

Abaiwa biwawa. Osumewra nepa na enso. Sika kakrebia obidibe mani intimi. Aye sika samanti. Nwa kwa kwa ya nwoboni. Abrantie biwawa. Kwa penya mesumpa. Na enso sika wani enti nwa chitu obakrono. Ni amisra me ratina kopon sisa. Wama.

0: kwa emma kwetin enyi
1: wundi ma wundi mo enti nye anyo wene yeka
2: cheri cha
1: eni ya madama mwa kapsos na
0: uwe si ya na uye ya wadamfu ne kachire wose kona kope ayo ni unite gema wako tam presen ayo eye bayo bodu ni obie kona kono madre jo muna ebe edi tuwa ayo hey sabe pa ayo no.